0: Ajé ma kiyin ko juma. Ajé ma kiyin pe ko juma. Ajé ma kiyin pe ko juma ma. Oni loju ajé. Awa ajé ojo keji le ni ogun. Osu kefa. Egbe wa odun o le. Mẹrin dẹ ni ọgbọn lẹyin kulu wa wa mo kiyin ko ojuma
1: aye gbo iwa lewa o ma eniyan
0: ajibi o
1: so fun wa kan gbe
0: sala fi ani
1: mo se rere
0: mo kiyin lokun mo kiyin lobin mo kiyin lo

ti cashier. Cashier, cashier, cashier. Enti o ta o kuku le je. Gbogbo awon eyan ti cashier ti so do lowo won le gbagbe laye. Kodamu eyan rara. 500 naira leyo kan. Baba kan soro ni ose to koja o ni mejo mejo mejo lo ma nta o lo nsi ti je bi e merin 250 nbe nu owo to je eni ba mojo owo lo mojo ku star 347 star 1004 star 2 hash be ba ti send e ko damu eyan mo bayi ko fi gba kan damu eyan na tele ṣugbọn won tun ti gbe awon ona to le ya kia kia de star 347 se ti te star 1004 star 2 hash eyan send e be ba ti send e a gbe yin bo si melo le fe ta.